0: MN Tokelau.
1: Ke tokepe ko te wano tēnei, ke kua tu heoka hei lo kinga a lo kia a te kauhaka noki tū mau lunga lawa tātou program tēnei, te PMN Tokelau. Ka e mahi au ki te tātou ala leo tēnei. Malo ni Tokelau, pe ko hei loe nei tū e hoa tātou lalangi tēnei, e hoka longa longa mai e koe, e hoka hei tai ma hoka maa lo. Ki te kauhutahi mai ki te tātou program ei te ahi ahi tēnei. Vena hoki la, ki nia hoki lawa ni tau tuanga e langarangi ai hoki te tamu hanga tēnei e te kauhanga luenga. Nā hui ahi nā hea, e hoka hutai tu ai hoki mo tātou mohutanga hoi hoi pea. Nā hui ahi hoki lawa i nā ahi hea. Mai e hoki lawa mai te kamtali o te program ei te tula ai hoa, ki te taimi hoki lawa hoka mutai te tula ai valu. I nga ahu iahu i o nga ahu hea takitahi. Ka e tau atu heo malo, mai hoka hatai. Ka ke mumu o nga tu atu he hoka hatai alo kia ki te kaukauna a te tua, te tamana matua tatu kai ngatok lau ki nei o kilani. Te tamana ke haki iti o na sioni, nei e takitake ki tātou. I he tātou a talahanga i te ahu iahu i te nei. Ke hanga tu liat pēna hamunianga tātum ta hili te langi ki a te koe te tamana. Ka mai heo ki te ka ainga. A wala wei tiutu mga luenga hoka hoi ngai ai. Ta hoi ngau tatou e kale hia iau kilani sifo, te kilanga tatou nuku, kai mai hei hoki, te olanga ho te nganga, o te tatou kainga toke lau wala ina talhanga hoi hoi pia. I lunga lawa tatou wala leo tenei, kai vina hoki, i lunga te tatou proklame, te pia men toke lau na hoi ahoi na hea. Malo ma hoka tai la helele. Me manu tai tau liuli maka tai ma e tau kawe hoka tai na tau tuanga i e nei. A wā lawa he kai pinto kala mo a tai a. He hola hanga maki tau e te tato upola kala me i te ahi ahi te nei toka lau. E vero ane mahani ai ke kikila ki tato ki ni talama ni hoka mentalanga o na mea edu tupu. I loto tato kai ngā. I loto tato nonhonga i te loro tato atuinu te nei. I lunga te pulpulenga o tatou malo a tiake o nihuila. Ka e vena hoki tatou malo a tiake o toke lau. Pe ko hei hoki lawa ni tā he ko ie ia ni ka ainga noho ia i nai tu e hoa tatou lalangi tēnei ki hoki tatou. I nā mea e tu tupu i te atpahe huika i Europa pe ko hei hoki lawa kua a ngai ki e ia toke lau i te lalangi kato tēnei. Ni mea ke ono mau mai ai ni Malam lama pakoni i loa potope. I e tahiki ki langa hoki ki nga mea te tupu i te lalangi tēnei. Haka heo hea ni mai eki tawa te kenga o ni ani tamu hainga ko eki tā ua. Ka eke be nai hoki. Ni heo heo heo aninga. E ono mohai eke mohai na atia kenga i haka hoi ngai maki tātou. I loto tatou kainga, i lunga nā te kenga, haka tangata kai pe nai hoki. Ni kiki langa ki he awala manuia mo toke lau awa te lumanaki. Ko tangata te nai

0: Ela hello te maluta to kainga. He ko ni lo hanga la vai nei congratulations atu a hoki lava ki tato hana ui ena lava kua au hia hoki lava te na vaenga na a kokonga ia haka malo maha kai tai ki te tua ki te koutou ia kua au lia mai hoki koutou he vaenga vena kua maha ia hoki koutou laka hia koutou he vaenga matanga ohi ma li lei lele ke hio hene tu hoki lava ki loto tato kai ngā e ka le hia nuku kai mahe lava mō koe lava ne haka tai ki te tua mao matua hoki kai mahe lava koe te nana strive katoa i te tauhanga katoa ia e ngā tau ki lai tēnā haka manu i te tua ki te kau lua te ia kua au lia mai hoki nā hoa nau kou lua i tēnei vai e hoka tū laki nei loha te tua haka manu i te ki te kau lua nā ngā ngā hoki atu pēni he aheo huia huia talo hia ke peko ai lava te ke ie he ke tapena haka lelei e tōka ai ngā mō kou lua ia ke haka manu i te tua mō koe ni te katoanga hoki tō hoa nau pē kua huia lava ia ia tauhianga o koe kua tū laki mai ai koe kua ola mai ai hoki lava koe i tona aloha ma tona ngā lei i hanga tauki lai tēnā vena hoki tātou te ku kato hoki tēne vai e hoka toa te mahutanga anniversaries a kou lua hoka ulunga aliki ia hoka he taiki te tua koe tū maupea lava tau tōnga na ai tū ai koe ki mua te tua i nā taimi taua le ai, nā taimi le leheo leheo le ai, nā taimi e he le le ai, au tēnā la vai tūma o te aloha tahitino ki tahitino. Ia, e henga tau ki lai tēnā, hamahana nā tu hoki, maha ka mai hea tu hoki te tua, ki tā tau ka inga kua uhitia hoki te aupongi hea, malanga te maliu ma te oti, ki aloha te tua, haka mahana nā tu moko ulua. Ka kuma tau e alo loha lahi lea tu moko utou. Taimi kua la tēnei, ke kawe tēnei avanoa, haka hei tai e tuai ma, ia au mahiu, mana te ne ke aluti ma te mamalu tato ka inga to ke lau e tu hea hoki lava ko te kawea te amano te ne ke haka longolongo mai e hoko ulu ki tato wa lale o te ne e na taimi ma hei lava ko ulua ke telehoni mai peko ki te iei lava he mta kupu hita noi ko ulua kai mo taimi te ne aloha to ki lama mo le tuna aloha anga mo koto uma le to ke lau ma mao haka he tai lahi lele na matua mana tamana i to ke lau ki te kilanga tato to ke lau aloha to mo koto tau he tālia e vena ki tātou ni uhila katoa ia he peta mga wai e loha tu moko luma tawa nao ka temi tēne ke tapuni tuko tātou ala leo i te talo te tūt ma tūt mana i te lange ka he tai ni ka he tai lahile le ki tō loho mtau anga le ki te ki mātou ma e hoki nanga luenga i a te nei a kaukon vai vai te tua ma tako tau vā tau ki tau hio koe koke loho ko mole mole ka manuia ki toke lau kato i tēne vai a heo katu laki mai na ha kau mana anga luenga i loto kāinga o te mālo i lunga o nuku ma nā e kale hia ke i a hoka manu ianga tō hui le mū ke mōe ki mātou te tua te mātou tu mana pui pui koe ki te ki mātou i te ne vai a heo kātoa i eo vai vai ko tau a hui o e vai ki mātou umalele to ke lau kātoa haka he taila hele te mātou tu mana ko mangalo mai ki mātou he mātou ngai hala ko i e hiu ko kalanga tu e ki mātou ki te koe haka he tai e hiu amene haka he tai toha ko ulu to ke lau toha ni
1: Haka he tai New Zealand on air, mo te haka tupenga.
2: PMN, toke lao.